0: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautoko hea ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tāu, whakapā atu kia ria tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whetu, iratahi te iarere.
1: Ai, tēnā anō koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gillie Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou, iahanga kaupapa e hora hēre ana i ngā wiki. Tēnei te wiki i whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kite ngeake ana e te kaha pai tēnā te rā ki roto i muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
2: Ai, atamāri e ati. Nea, kia tātou huki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka pai mai te koanga.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto i Wainganui i te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihāna tō whānau.
2: Pai tērā pātai. He mea nā te, pai te hāporewa aipara, nā whāne mena hapui ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana i te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yeats tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yeats mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te āhua o te whānau Yeats mā, tiku aroa ki a rātou i tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
1: Ka pai, ohorere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yeats. Nāhia tēnā kaupapa ka mahi ngia?
2: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te huki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Nga tini o nga hui ke wanga tāsa hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tēra taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga, ko te ka tika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e aha ngā kai kia tika mai, ka mutu e mahana hēreana te whenua, ka mutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau i ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana kamutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare. Ko tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau ki a ka mōhiongia, ki a hore ingia ngā hware ne, the roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō hware ki a ka mahi ingia, ki a kore ewe tahi o ngā ngārara e noho haere, e haere ane mahi ane warātou mahi ne, ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga. Ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
2: Ai, tike rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpihi.
1: Ai, pono.
2: Ngā mea tiki. Yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, kia hau, kia awangawanga tēnei e whā, anti.
1: Yeah.
2: A mea ko te wai.
1: O te wai, ne.
2: Mm. I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga. Nā ipu wai.
1: Ai,
2: ipu nui, ai. Ipu iti, nā pehana te awa. Awa iti, awa nui. Heana nā puna. Nā puna i tō whenua. Heana tō wai. O te whenua. O te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, kite ana te awa o te rangi nei. Mea he wera ki te haramai. He wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai.
1: Mm.
2: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai mea kia u, kia maia, kia matara mō tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anoi roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitengi akena kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau. Kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo i koe a rātou e amuamuana te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
2: Wai, te gana. Mea te kaha o tamanui te rā, te raimati. He kupu no tā wāhi ko te ao nino,
1: ai.
2: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mo te iwi, mo te whānu. Mo te whānu, te pai o te mahana ki o raimati, ka pai, pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tama nui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
2: No reira, tērā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou te wiki nei me te wiki ki te marama kātoa e haere mai ngā na kaunihera, he hui i ngā pō, e puke puto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama me he mara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapu tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito. A mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te huku hau ora, me tahu tūroa. E hui tahi rātou e kaitaia u te praere ki te rahoroi i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te whakaaro nui mo te whānei mena hapu o te kāinga.
1: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka rongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben. Noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
2: Vai māri e ki a koe hoki.
1: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pea ka hanga mahana haere. Rereke haere, ngari me āta titiro a pōpō nei, pēha tō tātou huarere, i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei konei. Tēnā pēr e hurihuri haua me āta titiro, e rereke pēha. Hoino, kia tino mōhio koutou e pēhana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō. Mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Ai, hoki mai anō I runga I te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Mākere Mutu. Ano ngā mahi kei konei, ko hurihuri te rā I kaitāia, haere mai nei te ua, ka mutu ko rereke I tēnei wahanga. Ngari, kei konei tāku kai kōrero ko Mākere Mutu. Mana e whaka mahi mai ngā kōrero kei Tāmaki Makaura, mākoutou hei whakarongo. Kia ora Mākere.
1: Ai, kia ora Gurley, kia ora tātou katoa I tēnei ata.
0: Ai, ka pai, ka pai. Hoina hoki, iau e noho ne kone whakaaro anau. Iharanga mahi kei roto I muri whenua I tēnei ata kamutu I tēnei ana e tōroa.

0: Ora, this is Troy Kingi, and you're listening to Te Hiku FM. Mauri ora!
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mārangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu i ratahi te ia rere. Tō tātou wai maria ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatatai TRL 2020 mā ono nō reira, tēnā koe e Connor.
2: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho Maria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i roto i tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima, i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wae hoa e tōm.
1: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautaro Titans kei runga no atu rātou i te tepu mō te taukatoa, hoi no ko koutou tēra te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou, hoi no he kaupeka roa tēnei nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma?
2: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, you know, i tīmata i tērā atu tā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, tērā ki ngā tini kaupapa oku, you know, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, you know, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā kua nō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau, nā i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kaitākoro, you know, me whai whakaro e me mihi au ki te tātou kaihautu o te waka, ko Travis Abraham, koe a rā te upoko o te tīma i tēnei tau. Nā i arahi pai i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia, me tōna tamāhine a Briar, e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki, tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua, nā reira. Ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hā, e hara ku te taha tinana noiho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, hā ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
1: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringoa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu kia koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae hoa haruru pai ana koutou katoa i te rironga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai, he kia ora Cation, anō pea ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāwi i tēnei wā.
2: Yeah, nā, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākoro i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētai tima pērā ki a rātou i ōku tau mā kua taha ke nei, nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakawhiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāongo te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki kia whakaora mai anō i ngā hukianga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, Ai, tino, hi kakapai ana e hoa kia wātea ngā wikini i nui iau, i nai nei kia puta anō ki te hika, koe ki nau, ki te kohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki, koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana ki a tātou katoa, he tau anoa tērā tau, nā reira aki mai i ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou ko te riki putupōro. Nā reira, tēnā koe e jau, mauri ora.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua tekau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
2: Kia ora bai.
1: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2016 maono. Mihi atu ki a rātou, me a rātou whanaunga o rātou hoa tata i haka haere i tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, 2017, iratahi te iariri.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoroa te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungane āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tarhea ke tātiki āia. Tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
0: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kinekino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki. Hoina, me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
1: Oi, te hira rana whore, te Rainbilly Shield e oha.
0: Tika tonu, te Logo Wood.
1: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi i toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood. I tērā wiki, i tērā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1946 ki te 1962. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānuitia te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pauhaere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki te rā tīma no te tauihu o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu. Kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park. I reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa. Hoeno i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei. Kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tikiti katoa.
1: Eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haireere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
1: Kare, kore ko Reihana, ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tīma, me Rob Rush.
0: Kia ora,
1: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tīma Super Rugby. Engari, ka kite a whānuitia, ngā kaiako no ngā tīma i rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Me utonu ki te Whutupōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu a hau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, I ngā tino kapa o te ao, tori te kaumā, tori ki te te kaumā ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa oka opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whāte kaumātahi ki te tori te kaumā rima. Koena te kēmu mutunga ki Wainga Nui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Ko ene ngā tīma soa o te ao me ki. Me piki mihi anō ki te pai hihiri o te opango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pau haere ngā tino pau. O tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari, te miniti 50 mātori, kua huri haere te kēmu. Oia no, ko kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahuti-huti haere, te rere haere o te pōro. Ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma-oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa, tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei, tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
0: Ai, tika tonu i te wai, ki te ana hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, mea nei Ante Gelia, ko te kapo ōpango i hakaputa i huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua no reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he e koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. No reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
1: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahi Tareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Tēnei a Caitlin Vahakolo. Pēnei a Jordan Miller mā e rā ngā kai tākoro rongo nui e mōhiotia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko Wiwi, ko Parani, ki Aotearoa, ko te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki Tāmaki, te kēmu tuarua ki Whangarei Terenga Parawa, ki te taiwhanga o Okara. Me mōhi o tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainga Nui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tīma o Ingarangi e hinga atu. Rea no he, ko enei kēmu e whai ake nei, pea, ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
0: He tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huri te kai o te waka ki tēnei kēmu o te riki e hoa pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
1: E hoa, kei te mene haere tonu a hau. Tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kēmu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā tīmata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake nei kēmu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi i rua rāne. Kia tau atu rātou ki te kāinga, i nā mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Kā mutu, pia, mena i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako, ne?
0: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hia ngā wai mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
1: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua tua ake rātou. Koe nā te mea nui, he ruanga kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou katoa ake rātou engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
0: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata a ka tū ki te tūranga o Dylan Martinez Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
1: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Ahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
0: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webby i tukuna, i haka tauana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mano o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. Opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tika ngā ehua, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
0: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rā.
2: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori. O te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.

0: te iwi whānui, noho āhua reka I konei, I te iarere, I wa tikama whetu, I ratai, mauri ora!
1: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika I tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe jau o te rā tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi I tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te waimari a te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā ke te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō I ngā, I ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō Tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, Tiwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rau eru atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke me te pōhiri anō ki te hunga kei konei ka hara mai ki Pōneke rānei ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau e ki ana ko ngā taone kōrero Māori. Pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mo ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori, e rā momo āhuatanga Kia kite mai, arake nā hapori, puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whārike e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe era wunia ki a matāra ki ora.
2: Tēnā rō atse koe, Joe. O te rā, tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, ira tahi, te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wā ia kōrero ko Aroha Nui Ellen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
0: Ai, mea tu ki a koe, whai wāhi mai kia haura ki a tātou katoa i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa?
1: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikau mā iwa ki taku mōhio, engari mō era... rōpū nohi nohi taiohi. Kia

0: ku me ki mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki e kitea na wetahi o ngā tamariki no te hiko tika tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine ai tika marika wene o ngā kōrero no reira i ahu mai tera whakaro o te kaunehera o te hiko tika ki te tautoko i wene o ngā kaupapa hākinakina.
1: Ki taku mōhio, e puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoe moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau nā reira i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoe mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
0: No reira mo wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mo wene o ngā pūtea tauna. Ki heha o kōrero arahi kia rātou.
1: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi te e taia, te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
0: Ka ore kore kite ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kauni hera hei tau api a rātou kia tai atu ki nge, wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
1: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te ruarau tāra, kia whiwhi ruarau tatania, kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpuri e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga, kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau, kia utu te nama, kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā hakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taumaha ēnei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei, nā reira ko te moemoea, ko te wawata nui kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
0: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā harane, ngā kaupapa kohi pūtea ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa o ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou tīma o rātou karapa hoki no reira. He korohaka kapinga wai hei arahi ngā whanaunga ki te tutuki pai wenei o ngā tono kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
1: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o ērā te kaumātahi ana kaumātuatanga, nā ko ana kai poipoi,

0: He taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana mihi rangatira kia rātau e heke wirai wera ana mō te paenga mō te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi te tai tokerau tāku kia koe i tēnei wai aroha nui. Kia matāra, kia ora.
0: Kia ora.
1: Aroha nui, Alan, tērā tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ena hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wēnei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo riringi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: E tāku kai kōrero ko Mākere Mutu Mana e whaka mahi mai ngā kōrero kei Tāmaki Makaura. Mā koutou hei whakarongo. Kia ora Mākere.
1: Ai, kia ora girly, kia ora tātou katoa i tēnei ata.
0: Ai, ka pai, ka pai. Hoina hoki, iau e nō ne kone whakaaro anau. Iharanga mahi kei roto i muri whenua i tēnei ata kamutu. I tēnei ana e tōro ana we tahi o ngā kōrero e puta hēre ana e tahi taima putara wāke o ko ngaro ke ngā kōrero e puta ane ngā rā. Ngari ākua mo tēnei rā te rā praire hono me waiho mai nā te mea ko tata mutu mo tēnei marama kamutu e whakaaro anau. Oh, ka pai e kia taimai ki te koanga a tērā marama tēnā pia ko mahana hēre kamutu. Ia hana mo wetahe o ngā kōrero e whiti haere ana Mākere.
1: Oh, well, i konei Tāmaki o Makaurau, ka hore anō ki a tīmata te ua.
0: Ai.
1: Ko te āhua, e paki ana tēnei rā, engari a te wāka ki te mena ko tau āhua rānei. Engari, pai ana i konei, piki ana te mahana i konei girly.
0: Ai.
1: Ai ana tēnā, no te mea i ngā, nā te whru, ne?
0: Ai,
1: nā te rewa-rewa. Oh, well, te mea tika kia mahana tō whare, ne? Mena horekau e mahana ana tō whare, ka whru ana koe ngā wākato. No reira, i nā pō, horekau taku hita i rungi i taku, i roto i taku ruma moi, ne?
0: Ai, ai.
1: Oh, pai ana. Pai ana, no te mea te nui hoki o te utu mo te, heko ne.
0: Ai, tika, tika.
1: Engari, pai ake tēnā i tēnei me te whru, e rua ngā i pāngi au i ngā wā e rua mo te whru i tēnei tau.
0: Ai.
1: Hore kau e pai ana, girly?
0: Mm.
1: I tēnei wā o i tēnei āhuatango o te kaumātu a haere, era i te mepai, tēnei ko taku hō, e mare tunu ana, e hō ārawa atu e, nā te me hore kau ia, i tāia te mutu i tēnei me, te mare. Tēnā no i taku tama, e mare tunu ana, koe nei te āhuatango o te whru i tēnei tau, ne?
0: Ai.
1: Mare kato, engari. Engari, te mahi a Ngāti Kahu i tēnei wiki o Wetahio mātau o Ngāti Kahu. E tuhi ana i tēnei ripoata mo te ropu hakamāti o Waitangi.
0: Ai.
1: E hakamārama ana e whakamahi ana i ngā kōrero i roto i tā mātou pukapuka Ngāti Kahu Portrait of a Sovereign Nation. Kia mōhio ai te Tribunera, e aha pū ana te mahi i oti i ngā Pākehā tino kaikiri ne.
0: Mm.
1: I a rātou e tāhai ana i te whenua. Me taku inoi atu ki ngā historians ne. Ngā historians e mahi ana mō te Tribunera. Rapua ngā kōrero, rapua ngā tuhinga mō aua tāngata Pākehā nā rātou i ārahi, nā rātou i akiaki kia tāhaingia ngā whenua kato o puta no i te hiku o te hika, ne?
0: Ai.
1: Rapuhia ngā kōrero, ngā tuhinga e pāna ki aua tāngata. Pai kare, girly? I haere rātou ki te rapu i aua kōrero ki pai. Ngā tuhinga Pākehā ki ngā mahi a wēnei tangata tāhai whenua. Ko ngā tangata, te tino tangata i te rohe o Ngāti Kahu, ko tēnei tangata e kia nei, ko William Bertram White. Ko hai kare, he tino taurekare ka taua tangata. Engari, ko taku inoi atu ki ngā historians, rapua ngā kōrero mō enei tangata. Ko William Bertram White tētahi, ko Wana Hoa, e mahi ana i tēnei mahi ko Donald Maclean, Edward Godfrey, Francis Dillon Bell, Henry Tacy Kemp, tēnei tangata.

0: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoeno, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
1: Ai. Hoeno rā, I au e noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kau. Ka mutu ka pōrengia te whare nei, te Kao Clinic, kei runga I te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu I reira ka pōrengia nanahira I te tahi te kau I te ata. Ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o wai ngā mea hihia.
2: Kei e pū tērā whare tua? No?
1: Kei taha atu I te toa. Taha I te shop, ne? I roto anu I te...
2: Kei rua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
1: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha ki a kei anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
2: Ai, koi a Ngāti Ruanui.
1: Ai, kua ka nekengia tērā whare. Ai, ko nekengia kei runga atuano, ki te taha atuano o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takotoana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare ano I ruainga nui I te rohe ono o Pōtahi marae, ne marātu ano. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngiana, haka paipai ngiana, pōpō nei ko mōhi o tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
2: Oh.
1: Ai, ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atu ana ngā mea māwiwi ana, I roto ano I tēnā rohe katoa, pena hihi ana rātou a pōpō nei, kia okioki rātou, ko tērā te whare mā rātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini ano I ngā hoipire nei, ne? Mm.
2: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamariki kua wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, I a hau te nohi.
1: Ai.
2: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
1: Te kao, ai, mahala ana.
2: Ai, te saraiwe I rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe te. Kia whiwhi rato ngai, o e te rata. A kaumātua, pēnā I a tūtangi orama.
1: Ai, tika.
2: Ko I a tōra atau rata.
1: Ai.
2: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harite me, no nā kua tatake nei tāti ai.
1: Ai.
2: Nā tāngata pērā I a mema. Ia hari kapama. O tūtangi ora, tēnā reanga.
1: Ai.
2: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
1: Ai,
2: nā ka hare atu ki reira. Engari, reke tāhau e kōrero, te ahue nei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ore, ne, motuhake.
1: Ai.
2: Ratonga haura.
1: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Ka nui ngā tāngata I reira. Mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
2: Ka tai mai a mea, mea mā Ngāti Kuri mani.
1: Ai, Ngāti Kuri, ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui, A Pākehā.
2: Oh, ngā Pākehā. Ho ka pai.
1: Ai, ai, ngā mea o reira anō, hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoi.
2: E gali, nā kua nō wetai pūtea. I āmine kia whakawhiwhia ki te hāpuri, te kau, kia kalapa gi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare.
1: Ai.
2: I te koe?
1: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana. Ngā āhuatanga,
2: oh.
1: Ai, kei kona anō.
2: Ai, mahi hiko, ne?
1: Ai.
2: Ai, mai a tamanui te rā.
1: Ai, kei kona
2: katoa. Ai, ai, mō ngā kāinga nonohi.
1: Ai.
2: Kia māmā i te utu mō te mahi hiko.
1: Nā, kei kona.
2: Nā, nā. Koe tēnā tākau tau mahi, ne?
1: Ai, nana hira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi anō o te hau kāinga, i mahingia tēnā mahi te komite o whakahuiti ora pai, ai kamutu nā.
2: I mua ko te wahinge e tino whai mea kahana i roto i ngā nekehanga pērā ko te wahinge a Wally Kappa. E
1: ai, Michelle,
2: tērā wahinge?
1: Ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nanahira, ai.
2: Ai,
1: nā,
2: ai,
1: Michelle
2: ai,
1: Wee,
2: ai. O, hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
1: Ai, ka mutuko, ai, i rei rei.
2: Ke putaputa mai e tahi, ke putaputa mai e tahi hua pēra.
1: Ai.
2: Nā noi i te tai tāmei karanga ke hoki mai a ene moe aura, hei kai kōrero ki te marae i te kau.
1: Nā, ko wenanga.
2: No hea tērā wahine?
1: Awai, Michelle.
2: Yeah.
1: No Ngāti Porou.
2: O, oh, hara no te nota, ne?
1: No, ka hore.
2: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Heteraka.
1: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Porou, hono me whakaaro koe no
2: hea.
1: Ai, ai, kia rātou ano.
2: Awala mātou e noho ana ki Pōneke mo tēnei wiki, kei ai. Noho tonu te whare pāre mata.
1: Ai.
2: Engari, ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetai o ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui, nā te mea, kei raro rātou i te maru o Haina. Orakau a Haina e amene ene kia puta rātou ki te rā hui.
1: Ai.
2: Nā, ko Wenitana rātou, ne? Ko tau patu rātou,
1: rātou
2: i roto i a rātou anō.
1: Ai. Oho, here ana rātou ki a rātou.
2: Oha, mea tau ki a Wenitana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou. Nei, ngari tā te pēhe, tā te me whenua motuha ki a rātou.
1: Rātou, ai.
2: Ki a rātou tō rātou mana, ne?
1: Ma rātou anu e whakatikatika e me pēhā ka tutuki a pōpō nei, ne?
2: Ai, nā, te rā wiki ko tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hare ake anau ki te whakatutuki te karanga puta mai i a rātou. Putau ki reira, whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whaitalinga mai ai, tuku pātai mai ai, nā ka whakapāhongi e ahau e tahi. Whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me etahi atu kaupapa o roto i te taitokerau.
1: Oh, kia ora.
2: Engari, hei te praere niki, areake anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
1: Ai, ki reira.
2: Ai, ko te koroneihana ni.
1: Ai.
2: Tēnā pē etahi o te haukāinga e putana.
1: Ai. Ai,
2: one haluura pēr, kei a kuia kei rungi te rā komiti. Te ai. Komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Engari, tēnā kuini e kohiri nohio nei.
1: Ai. E rongoa ke anau tāna ne kaupapa mō tēnei koroneihana e hiha anei ko ngā kapa haka. E rongo ke anau, ngari ai.
2: Ai,
1: mo te rangatahi. E rongo ki anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Koi no rā. Ki a rātou. Ko rātou
2: a rātou. Ki a rātou. E hau noku i te tamariki pēnā me wāna tau. Rima no atu wā māo ko tapi tamariki. O kau māu i whai taima ki te haka paupau haora pērā re e rātou.
1: Ai. Ngari hoki tēnei au. E kite ana koe e Shane. Kuahi rereke, te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi nei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iaiana, i te waia, ia tātou e tupuake ne, i rei rāno ngari ai.
2: Wale, i kahake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kānui te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel, a Nana Taha, a Mā Jones, i a mātou i te tino napi-napi ngi e rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
1: Ai,
2: nā tō mātou hāhi. Tū te karakia ki tō mātou ahi mai, mahi maru, ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe ki au tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te bēriro i a mātou a tōna wā katupu.
1: O ka pai e Shane.
2: Aroha tū, awa kanu wenei koe.
1: Ai, tēnā koe, me wenei wahi koe.
2: Ai, kia kaha tātou, te haka haura i a tātou.
1: Tēnā koe.
2: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa, e hora here ana, haka mōhio ngā tu, te rā nui roto i te aupouri nana hira, me whakawhiti ora pai, mahi ane tā rātou nei kaupapa i nana hira, ka pōre ngā te whare, kia matāra te ingo e wāhi, mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata hērena kia tirotiro i ngia rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengia, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ngi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē ane roto i tērā hoare i tēnei wāanga.
3: Wai te whai ake nei, pai here tia, bringing some maramatanga mai te hāhi rātana ki tēnei hui huinga. Kia koe.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukau māwhitu, ira tahi te ia rere. Ai, rungi te wāia kōrero ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman mako nō reira, me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaungo tira, tēnā koe te te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahakoa ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tāhua ki runga i a tātu.
0: Ai, tika tonu, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman mako, tēnā kōrero mai e, Mike.
1: I mui tērā i meana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kaitākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tū tarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakiki ake i tēnei papa whira, papa tākaro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākaro i Autago, nō reire te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nana Hira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E kuana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tēra ki te kapa mako, te kapa mako o te tau ihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tēra, no te papa ōpango, e tana peina, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha, o te minenga e noho maira i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakiki ake he mea tau toku i tā tātou kapa nā reira tēnei kēmu he

0: pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira, kamatū i te hāwhē tuarua, ka piri ka whakapono rātou kia rātou.
1: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te tekau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia te tuki pai i tērā o ngā kēmu.
0: Kua tātou paumua nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums, te mea piki ake, nā, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpine, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokerau, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arihi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te manawa tuki-tuki, i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka, i te timatanga o te kēmura.
1: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood ara te Renfrew Shield, hoi no kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
0: Kōrere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā topito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākorohia ki roto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
1: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tau toko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Renfrew Lee Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ki te anga mahi petipeti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
0: Ā, mo ētahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhea te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhea hoki te āwhina.
2: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa tekau mā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika, i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I runga i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko o te ika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
2: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
1: Ai, mea tu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
2: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki i rā mea kia. Kia whakahiki i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
1: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wene o ngā piere nuku me ki mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki e kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wene o ngā kōrero nō reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wene o ngā kaupapa hā kinakina.
2: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau. Nā reira, i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika. Kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
1: Nō reira mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mō wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou.
2: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi te e taia, te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei, whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
1: Ka ore kore kite ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunihera hei tau api a rātou kia tai atu ki nge, wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
2: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua, ruarau tāra, kia whiwhi ruarau tatania, kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga, kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau, kia utu te nama, kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taumaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei, nā reira ko te moemoea, ko te wawata nui kia hiki etahi o era taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā harane, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi i ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o Tihiko Tika.
2: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātau e heke wirai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
2: Ki ora.
1: Aroha nui Ellen tērā, tētahi o ngā kai kaunihera o te Hiko Tika e tātou mā, ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te Hiko Tika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pitopito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te Hiko Tika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora, e te iwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tako māwhitu, iratahi te iarere. Ai, runga te wāia o kōreroko, Huhana Linden, mokopuna nō te tai toke rau, me tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, he hikoi mo te reo Māori te take, nō reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muri whenua. Nō reira, tēnā kuro mai mō tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, ho?
1: Kei te hepe tema e tū mai nei ko te wiki o te reo Māori. He kaupapa kua roa nei e pika ia te taurawhiri i te reo Māori, ano e tautoko ana te mātā wai hoki. Hei te tekauma whitu o hepe tema, katu tētahi hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te ringa prawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mō tēnei tau, ko te reo Māori, he reo ake. Anō reira ki runga anō i tērā, ko tō mātou whainga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o Whangarei. Nō reira koea tā mātou, tētahi rōpū whaiti, kua huihui mai nei ki te

0: whakatū tētahi hīkoi mō tō tātou reo, hei te paupautanga o te rā, i te wā o te kai, ka puta mai ngā kaimahi, tō tātou hāpuri anō ngā mokapuna, mai te te kaumā rua karaka, tai atu ki te kotahi karaka i te ahiahi, e mea whakanui i tō tātou reo Māori. Tīmata tēnei kaupapa ki te whare o te kaunihera e kia nei ko iwitahi, kātahi ka hīkoi ki roto i te taone, te pokapū, tai atu ki te wāhi e kia nei ko pūtahi ki roto i ahu pūpūrangi. Ko tō mātou hihia, kia kite i ngā kanohi whānui nei, ano te hāpori e puta mai ana ki te whakanui i te reo mātāmua o Aotearoa nei, ko tō tātou reo Māori.
1: Ai, rau e rau atu, no reira ka timata mai iwi tahi tainu atu ki pūtahi, ne?
0: Ai, hei, te te kaumārua karaka, he kotahi haura anake te roa. A tētahi mea nui, o tēnei, ki te puta mai ki te tautoko. Kia kite te hāpuri, kei konei te tautoko, mō tō tātou iwi Māori, ano mō tō tātou reo taketake o Aotearoa. Tētahi atu mahi, i enei o ngā wiki, ko te huihui, ki te whakamahi, te whakarite i etahi poi, nā whāngarei Pride tērā e pīkau, etahi huihuinga ki te mahi i etahi poi, ahi karawhiu i te hunga hīkoi nei, ano ki te ako i ngā waiata, etahi waiata whakangahau. Anā te mea ko te hiehia, he kaupapa whakangahau, he kaupapa whakarawerawe, kia whakatairanga i tō tātou reo Māori me te ahurea Māori hoki.
1: Ai, kaore kore, tautoko marika ana te hāpuri katoa, koro ana koe mō ngā wāhi mahi, mō ngā whānau, mō ngā kura, ka hīkoi rātou katoa ki haka tairanga i tō tāua reo rangatira, nō te tai tokerau, nō te kāinga nei ki roto i a whāngarei tere ngā prāua nō reira. Ai, pēhia rā wero o ngā kōrero ki Wainganui i a koutou i ngā rōpū tō rangapū. Tautoko marika rātou, koutou katoa i tēnei kaupapa ko te reo Māori?
0: Ai, e tino tautoko ana. Me te mihi nui ki ngā hāpuri puta i Aotearoa e whakarite ana o rātou ake kaupapa. Pēnei i ngā whanaunga ki roto o te kai kohe, tētahi hīkoi mo te reo Māori i te wiki o te reo. Ano ki taku whanaunga ngā hui a Harawira e whakahaere ana i tērā wānanga o te kūpenga reo ki runga i te marae o Okorihi. E pāna ki te whai kōrero, e pāna ki te karanga. Me tērā kaupapa nui e whakahaere ana i te tauriwhiri i te reo Māori, hei te mane o te tekauma whā o Hepetema, ka tū tētahi hīkoi mo te reo Māori ki te pokapū o te whanganui ātara hoki. Nō reira, koia ahau e whakaro ana, e tūtū mai ana te hāpori, e tūtū mai ana tō tātou iwi Māori ki te whakatairanga i tō tātou reo Māori, ki roto i te hāpori, ki roto i ngā wāhi mahi anō hoki, ngā kura ki hia raini, ki runga i ngā marae.
1: Ai, tika tonu ina nahi rā e koro ana hau ki tō tāua whanau ngā tākoha rōpati. Pāne ki tō rātou kaupapa ki roto i a kirikiri ki Wainganui ngā whanau ngā Ngāti Rehia ko te matakahuki he kaupapa tērā. Kia karangātu ki ngā whanau kia haka tūtū tētahi rōpū mō te kaupapa o te nakawhiti me te reo Māori ki Wainganui a tātou. O, mihi atu kia koutou katoa e hakarite i te reo ngā kaupapa. He korua nō wau e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ko te ake.
0: Koia hau e whakaro ana me taku inoi ki te whānau. Aha kua iti mai, aha kua rahi mai ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoi mō te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko i ngā waiata anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa, i tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero, tautoko mareka ana mātou, tātou katoa i wene o ngā kaupapa, kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira, he koro haka kapinga wai we huhana.
0: Ai, mai te wiki o te reo Māori, ka tahi ka puta mai, ko te whakataitai āmosu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitoke rau, kia ora.
1: Ai, mihi anō ki a koe mowena o ngā kōrero kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitokerau, ai Pāti Kākāriki, hoi no ko wāna kōrero he mea hakatairanga i tēne o ngā hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, ko te ake, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Nohora wa kore, mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hawhi ana o tēnei hunga rawa kore, e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna, ngā mokopuna katoa, ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika, ko tērā taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata, ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
1: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anau, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiruana koutou e kuaka. Kāhore nge te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia, e kia ke tātou ngā pōti a pōpō nei kia tino kāhore nge tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia wae tū rānei, kia kore e wenei mahi e pāmai anō kia tātou, ne? Mm.
0: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tāu. Kataia e tātou te whakatika.
1: Ai.
0: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
0: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tāo, kia koe, tika tāo. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana roto te pōharatanga. Kamutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga, me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e tei o tātou iwi, e noho ana i runga i tērā āhuatanga. Nā nō reira, kia ora mai.

0: hiki Māori he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga e pakeke te whaiwhai haere te tahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Aunty Toddy Mā, ai pīkau i tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, he Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mo te iwi Trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o he Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te ro ngā rangatira Ricky Helton, ne?
0: He rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moi moia kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koia a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakainga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky mō wēnei mō kaupapa.
1: Ai, arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokirau i tētahi wā e haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā e huhana. Engari he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
0: E tika ana, e me miti ana te puna mo te whakatū whare Māori ake nei mo tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mo te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koia tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku kia koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki. Ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā atu o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia. Nō reira, kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirengi o te hiko te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

0: Te a koe mo wena o ngā kōrero kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te tai tokerau, ai pāti kā kāriki, hoi no ko wāna kōro, he mea haka tairanga i tēne o ngā hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, ko te ake, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

A piti hono tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o si rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Nā reira, mihi nui atu ana ki a koutou mō te tautoko mai. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, nā reira, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, nei te mihi, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, ko ono mai, e mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, tēnā koutou, e mihi ana. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM tēnā. Tēnā koutou e mihi ana mōrena. Kei Ruatōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi mō te tautoko mai. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu ko te Horimako o Taranaki. Tēnā koutou. Mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. A rere mihi nui atu ana kia koutou. Kei te papa i oea ko Kia Ora FM tēnā. Nā rere kia ora kia koutou mō te tautoko mai. Kei Pōneke ko te upoko o te ika tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu. Kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Tumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au nei, ko tātou kaipāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rā nei te tukau mā rima o Hepetema o Mahuru rā nei. Nā reira, e mihi nui atu ana kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou. A tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, meki, mai te wā nei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. A, hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata ki a koutou katoa. A tamārie. Mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ko te wā inae nei I tai pari tai timu. Ko te tikau marua meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hōma ko ia tēnei, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire tuatahi rā ko tēnei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he rā tū rānei te takaumārima o hepetema o mahuru rānei. Nā reire ko tōnei ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko ōkoro. Ōkoro. E ai ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, a me te mahi I roto I te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu, kei Wainganui tonu. Nā reire he wā pai tēnei, e rere pai ana te pā hiko hiko kōrero, e rere pai ana te auahatanga. He wā pai tēnei kia whai atu I ngā mahi hou, I ngā āhuatanga hou. He wā pai tēnei hei ora. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō anō whānau. Nō reire e hōma kuia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko ōkoro. Hei pānui tūrua mā koutou, ka tahi anō au ka kite, kua whakaputaina e te pāti kākāriki, tētahi o wā rātou kaupapa here e meana, me nā ka pōtingia rātou, hei kāwanatanga, ko tētahi o wā rātou kaupapa here, ka hoa atu I te 200 miriona, te 200 miriona ki roto I ngā kaupapa reo. Nā reire ho mā, he mea pai te nā ki au, he mea pai, he mea raui. Te tau toko, te āwhina, te tiaki, te manaki I tō tātou reo. Nā reire ho mā, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, hoi anō, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi, kai arahi i Takirua o te Pāti Māori. No te whānau apanui, nei Ngāti Porou anō hoki. No reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai kia Rāwiri, iaia e kōrero ana, mō ngā tini take tōrangapū o te wā. No reira, whakarongo mai.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa hoki mai rā ki tai pari tai timu. Ko hono mai anō, te kai arahi Takirua o te Pāti Māori, ara a Rāwiri Waititi. Tēnā koe e hoa, kia ora.
2: Ai, morena tipene, o tira, morena tātou.
1: Morena. Ana, kare nui aku take, ngā take kōrero kai ahoi anō. Kia timata tāua kia ki te Pāti Act, ara kia David Seymour. Me tana hia hia ki te whakatūraki i te Tribunal o Waitangi, te ropi whakamana i te tiriti. Ai, engari, o te paro ki tēnā, ai.
2: Anō rā, dā mai pōre re o te rā Pāti Kāroa nei, e takahia nei, i a tātou te iwi Māori tuatai. Kāroa nei, e takahia nei i te tiriti o Waitangi tuarua. Kāroa nei, e takahia nei i ngā āhuatanga mahi a te Tribunal. Koe na hoki te kaupapa nui o Act, ko te whakaparahako i a ngai tātou te iwi Māori, en kei te... Ko ki te tātou i roto i ngā tau e toru nei, a tōna rautaki. Tuatahi, Treaty Principles Bill, tuarua, Regulatory Standards Bill, anei, ko te Tribunal i tēnei wā, kei te pirangi e nōgiraki, hoki rātou ki te turaki i ngā tūru Māori, wē rātou ahuatanga katoa, koe na hoki te kaupapa nui o Act, no reira. Ko tāku ki te iwi eikama, e puta tātou ki te pōti, me pōti ā tangata mo te Pāti Māori, tukuna tō pōti pāti ki ngā pāti e... Kia whai hoa mātou, ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ki te kore awa kawai ho mā ngā pāti pēnei no ia Act, ia New Zealand First, ia Nahi, nara te whakaparahako ia tātou. No reire, koina hoki te kōrero nui ki a tātou e hika mā, me puta tātou ki te pōti. Whai te rautaki.
1: Kia ora, tēnā koe. Ki te tahi atu, neki, ki te minita Louise Upton. Ara, tana ki atu ki ana kaimahi o te MSC, kia kau e whakaitia i ngā tono kai. Engari, au e.
2: Au e taukuri e. Ko tai au ki wetai o ngā food banks, ne? Kei te kite wetai o tātou tāngata, e hara te pohara wātu, engari, wetai o ngā tāngata kei te kuhu ki ruto i ngā food banks, ko te hunga mahi. Nō reira, kei te tino kino te ngau o te utu o te kai e nei rangito. Ko tāku ki a Louise Upston, kei hea tona aroha me titiro atu ki tana ngākau. Ko te nui o te pūte o te kāwanatanga ka hare tōtika ki a MSD. Ko ki te mātou, ai, ko te wāhi kai ki tērā, me te mea hoki i aukatingia weitai o ngā penihana ki te hunga, tino pōharara wātu i roto i ngā rā. Nō reira, ko tātou ki a Louise Upson, e, kei ato aroha, ti tiro atu ki tō roto i tō ngākau, tinihia ngā ahuatanga ki roto i a MSD, kia tare anō ki te hunga rawa kore, te whai rawa, te rawa kore, te pōhara, me te pani, ki te kuhu ki roto i ngā tauawhitanga. Kia tare no ki rātou te whakaora i a rātou anō me o rātou whānau hoki. Kei te aroha ki te iwi tēnei wātone. Mea kāre tātou i turaki tēnei kāwanatanga hei te taupoti āre ake nei. Ka tino raru tātou mo te tolu tau e āre ake nei.
1: Kia ora. Ana, i a tātou e kōrero ana mo tēnei mea te kai. Ana, ko tā te Pāti Kākāriki kaupapa here. Kia whakaisi te utu mō ngā kai. O pukaro ki tēnā, ka mutu, kei a koutou rānei, tētahi kaupapa here, ai, kia whakaheke i ngā utu mō ngā kai.
2: O ai, ko ki tau i te mea o Kākāriki, ko te whakatūpatotanga i tēnā, i tēnei wā, he monopoli kei te whakahaere tia i te hoko kai ki Aotearoa nei. Ko te nuinga o wērā kamupene no tā wāhi, no ahi tereiria. Kei te ki tau i te policy, te kaupapa here a Greens, ko te whakatūpatotanga kia kawaka tātou e... Waihanga i tētahi kātiao, ne? Te neke i te monopoli i te ngā wai hoko kai ki tētahi kātiao. Te kuru anō ki tētahi atu ki rotu i te rehi. Ko tāko e mana me titiro atu tātu ki te small print, hea ngā tino tau ārai mo taua policies rā te Kākāriki. Kei te kitau i kei te pirangi rā te whakaeke i te utu mo te kai. Me titiro atu ki te prime print, me pehe rā te whakatutuki. Koe nō ki taku whakaro mo tērā. Tūarua, ko tāti Pāti Māori, kia kaua e tāke i te toru te kau manotāra mo te hunga, kei runga i te penihana, mo te ngā pakeke, kei runga i te superannuation, no te mea, ko te toru te kau manotāra, kei raro iho i te minimum wage, ne? No reira, me whai waho rātou ki te utu kai, ko tō mātou mea e tango i te GST mo taua hungara. mai te hunga kei runga i te tori te kaumano tāra, tai ake rā ki te ono te kaumano tāra, ka whiwhi rātou i te GST of kai, i te food credit. Ka whiwhi rātou, ki Waianui i te warurau, ki te tahi mano tāra ia tau, ne? Mo te utu i te kai, ka whuatua anu hoki e waru wiki o te kai ki a rātou, mehe mea ka... ka tarea tātou ki te, ki te whakatutuki i tawa policy rā. Kei roto i ngā rā, kei te puta tātou i tā tātou policy mo te food sovereignty. Ka mau tonu mai e te iwi, kei amātai tētahi prene, hei ngā hei te taupōti haere ake nei.
1: Rāwe, hoa, rāwe. Ana, kia whakaoti tātou o kōrero. O pukaro mō tō tāinga atu ki te koroneihana tuarua a tō tātou kuinia ngā mai hongu i te pō.
2: Atāhua. Atāhua te whakawhaititanga o te iwi. Atāhua te manaaki a Waikato. Kona uki te pai o te rā iwi, ka roa rātou i rutu i te kaupapa nei, en kore tarea tētai iwi te whakatutuki ngā mai ko tutuki ngē Waikato.
1: Tika.
2: Ki te koronei hana, heta. Anō rā te mahi kaita, me ngā mahi taumaha ka irunga i tēnā iwi, engari kei te mihi atu rā ki a Waikato, o tō rātou manaaki i ngā iwi putanoi te motu, putanoi te ao i tai ki rungo o tūranga waiwai ki te whakanui i te koronei hana tuarue o tō tātou kuini. Me te mea hoki, e rawe anu hoki ngā kōrero a te kuini, te kauhau a te kuini, he rawe. No te mea, kai te werewero atu i te pīnati a tēnā. Aha koa, you know, i kura tātou ki roto i ngā tini paheketanga, i ngā tini aupehitanga o te krauna i roto i ngā taumaha. I ngā, ko tāne mea na, me whai waho tātou ki te mārakerake, kai te ahu pēhea tātou. Me pēhea rātou te whakatutuki i tērā. Me mea ka noho tonu tātou i roto i ngā huatanga o te raupatu. Oh, kai te pai te ono tēnā, engarei ko tāne mea na me pehea rā tātou i te whakaaro ki waho kea ke i te whakaaro raupatu i ki tarau oro. Nā reira, ngā mihi nui ki aia mo tērā mea, wero nei i tō nei iwi Māori, ke whai whakaaro tātou me pehea rā tātou te neke anu hoki i ngā whakaaro i o tātou hine ngaru, i o tātou ngākau ki tarau ora. Ā, ko tāku e mea na ki te iwi, ai, he uri a te kuini me te nui o tātou, he uri no te raupatu, he toa ki tarau ora. Engari kei a te pāti Māori te rautaki. Nō re hika ma, anei te rautaki. Me tuku tō pāti pōti ki te tanga, ki ngā tāngata ki te pāti Māori. Me tuku atu tō pōti pāti ki o tātou hoa. Nō reira, me kuhu koutou ki roto i ngā whakaaro. He ae pāinga mō a tātou tamariki mokopuna. Kona hoki ngā me hei kawe ngā māhau ki roto i te tau pōti haere ake ne.
1: Ka pai. E rāwiri waititi o te pāti Māori. Mihi nui atu ana mou i pakai mai ki te kororo mai ki a taipari tai timu. Tēnā rā koe.
2: Tapare, kia ora tīpere, kia ora tātou.

Na dai dai ho ma. Anai tu na whakamaro ma. E ai ki a Rore Eriweti. E ai ki a Rore Eriweti. Ko te kaitito o tēnei o ngā mōteatea. Ko Rangi Āmoa no Ngāti Apukura. Ko Ngāti Apukura tētahi o ngā iwi matua no roto mai o Waikato. Ahoi anō. Tērā pia nānā anō e tiki atu i tango watu i te waiata nei ara mai te rangi o tētahi anō o Waiata Pākehā o Omua. I hau ai te rongo mō tēnei o ngā waiata e Wenerata te heuhiu, ko ia te tamahine o te heuhiu iwikau. Ko ia hoki i ka pōhe hetia nāna hoki tēnei o ngā waiata i tito, engari anō mō tēnā. Nā te mea taku mōhio nā rangi a mua. Ahoi anō ka kaha waiata sia tēnei o ngā waiata, tēnei o ngā mōteatea e Waikato. E te iwi o Waikato. Ki ngā momo hui hui ngā katoa, o te rā e hangai pūana ngā kupu mō ngā tangihanga. Ara, i te noho te iwi o Ngāti Apakura, Rangi Aopia, Rangi Aopia, ahua tata ana ki Te Awamutu. Ko tō rātou takiwā e toro atu ana ki te awa o Waipā. Ara ahu atu ana ki te maunga o Pirongia. Nō reire homa. Ko tēnā, e nā ngā whakamārama, e pā ana ki tēnā. O ngā mōteatea e kia nei, ko e pā tōhau. Nō reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te haurongo taumatarau, arā ko māta rātana, māta rātana. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu kehu pātara, mō te oranga o māta rātana, no Ngāti Apa, Ngā Rauru, Ngāti Hine, me te Āti Awa anō hoki. Ko māta tētahi o ngā tamariki e whitu, a te uru manao ngā paki rāua ko tana hoa rangatira, tana hoa tāne, a wiremu tahu pōtiki rātana. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, ki te haurongo taumatarau, o tira, ko te kaupapa, ko māta rātana.

ra ki mai ki te hōtaka te haurongo tau matarau. Tēnei ki wā, ka kōrero au mō māta te reo hura. No Ngāti Apa, no Ngāti Hine, no te Ati Awa. He tumu ake no te hāhi rātana. Ko māta, a māsa rātana, taihoa ake karanga ke ti ana ko te reo TWR hura. Tētahi o ngā tamariki toko whitu a te uru mana ao Ngāpaki. Rāua ko tana tāne, ko tahu pōtiki Wiremu rātana. Te tangata nāna i tīmata te hāhi rātana. I whānau mai a māta i te ngāru mā ono o Hanuere, hunera nei o te tau ko tahi mano iwarau māwha, i te kāinga i ta paina i taua wā, ko rā keinui i te poraka o Waipu. Nō muri mai, i riro tētahi wāhanga o taua poraka whenuara, hei wāhi whakatū i te pāo rātana. Ko ngā iwi me ngā hapu o tōna matua, ko Ngāti Rangi Waho me Wairiki. He hapu e nei no Ngāti Apa. Ā, no ngā rāuru me Ngāti Hine o Whanganui hoki āia. No e tahi o ngā hapu maha o Whanganui me te Ati Awa no hoki tōna whāia a te uru manao. He mea whāngai a māta, he we tahi o na kaumātua o Ngāti Ruanui. Ara, e Wiremu tūpito maruera, rāua ko tana wahine ko Ngauare ki Pātea. Ā Ngāhuru māwha rawa tana pakeke, kā tahi anō ka whakahoki a tūia ki o na mātua. E noho anā māta i te kāinga o na mātua i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwarau Ngāhuru māwaru. I te kitenga o tana matua i te mea tuatahi o āna whakakitenga, ka tīmata tana whakaora tangata, ka oe ake hoki i tētahi kaupapa whakahou i te whakapono. Nō te pihinga mai o te hāhi a rātana, i pirikau ai a māta. Ā, ko ia tonu tētahi o te ope i te taha ake o te māngai, te ingoa ake rā o tōna matua. E kawe haere nei i wana mihana huri no i te motu. He wā anō i pai ki te māngai, kia tīmata ria ia mihana ki te himene nei e ihu e te kīngi nui. Ā, i ata tōhu atu e ia, ko māta hei tīmata i te waiata. Kā ore i roa i muri i te tīmatango te mahi a rātana, i ta paina e ia a māta ki te ingoa wairua nei, ki te reo i hāpai i te himene e ihu e te kīngi nui. Whakapotoa ana tōne ingoa ko te reo. He wahine pai a māta ki te purei hoki. Ā, i uru atu ia ki te kapa o rātana e tākoro ana i ngā whakataitai i te mātaua Māui, i te waira rapa, ā i Whanganui anō hoki. He me māta reo no te rōpū kono hete o rātana. Ā, i hāri anō ia i te taha o tōna matua, i wana haerere ngā tū ki tāwahi i ngā tau ko tahi mano iwarau rua Ngāhuru māwhā me te rua Ngāhuru mārima. I waiata, i haka te operanga tahi hei mahi moni hei utu i ngā nama. Toro toro hoki i te tangata ki te whakarono ki te kaupaua rātana. Ia rātau e hoki mai ana ki Aotearoa i te mutunga o te haerenga tuatahi i peka atu te ope ki Hongipua. A Hong Kong, me Hapanihi. Ia rātau i Hapanihi, takaroa ti ana te wehe mai o tō rātau kaipuke, e tētahi poro tū a ngā kaimahi moana. Ā, whakamanuhiri ti ana rātau, e tētahi pihopa mihingare o Hapanihi. Ko Nakada Juti tōna ingoa. Pūkau ana te tino hoanga pono o te māngai rāua ko te pihopa. Ā, nā te pihopa tonu i whakahaere te mārenatanga o te reo kia huia a Boyce Whenuaroa o Ngāti Tūwharetoa me Ngāti Kahununu. Ko ia tonu nei tētahi o ngā mema o te ope rātana i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwaraurua Ngāhuru mārima. I tō rāua mārenatana, mauake ana te wahine me tana hoa tāne i ngā kākahu tūturu o Hapanihi. Ā, ko tētahi o ngā koha i tukua mai mā rāua, he hoari ā kawa Hapanihi.
ka noho ko tēnei moenga, hei take whakapae a wētahi e mea ana, e whakamoe kē ta mahi a rātana i te iwi Māori ki te iwi Hapanihi. Ā, i te mutunga mai, kai te iwi Hapanihi kē te oranga mo te Māori. Hoi anō, i whakahē a rātana i wēnei whakapae. Ko tāna noa e whai ana, kia hōrapa atu tōna māramatana ki te ao whānui. I mau tonu te pāhaere o rātana ki ōna hoa Hapanihi. Ā, kā rei mutu te whakaua te reo me tōna hoa tāne i taua piringara. Ko re rawa te reo i whai tamariki i tāna mārena tuatai. Ā, nō muri mai i moi tāne anoia, ko te ingo tāna tāne tuarua, ko rāpata tihi mātangi raumati o te atiawa. Toko rua warāua tamariki. Toko ono warāua tamariki ko tāna tāne tuatoru. Ko kei rēnata hura. He tangata hura no Ngāti Hene me Ngāpuhi. I mārena tia rāua ki Pariroa Pā i Pātea. I te rā rua ngāhuru mā toru o te māramo o Noema, te tau ko tahi mano i warau whā ngāhuru mātai. He mahi ua ua i hō piro nei te āhua o tā rāua noho ko tana tāne. I a rāua e whakatipu ana i tā rāua whānau i te pāmu o tana tāne e tata atu rā ki Pātea. He oi anō, ki te kite atonu ti ana a te reo i rātana pā. I te tau kotahi mano i warau whā ngāhuru mā whā, ko i a te tahi o ngā kai kōrero, i te huranga o te tohu whakamāharatanga ki tōna matua. I te tau kotahi mano i warau rima ngāhuru mā whetu, haere anā rāua ngātahi ko te tūmuaki o taua wā o te hāhi rātana o Aotearoa, ko puhi o Aotea rātahi, ki te toro toro i ngā mōrehu o te Wairarapa. Hei whai a kē a puhi o Aotea ki a te reo. I neke a te reo, me tana hūnuku ki tō rātau kāinga i o rā keinui i rātana, i te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru mā whitu. I mate a puhi o Aotea rātahi i a perira o te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru mā ono. Ā, no hānu ere o te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru mā whitu, whakakapia kē tōna tūranga e te reo, hei tūmuaki mo te hāhi rātana. No taua wā i tāpiri tia tū e te reo ngā reta o te ingoa o tōna pāpa ki tōna ingoa ake. Ā, whaia i mōhio tia whānui tia āia ko te reo TWR Hura. I te rā rua ngāhuru mā whā o Hanuere o te tau kotahi mano i warau o no ngāhuru mā whitu, i tai atu te kuini Māori ara a te ātarangi kāhu ki rātana pā. Ā, i te rā o muri mai, i huraina e ia te tohu whakamāharatana kia puhi o Aotea. E ai ki a te reo me wetahi atu, hei whakatū turutanga te toronga nei ma te whakakitenga a te māngai. Ara, e tai mai ana te wā o te whakakotahitanga i wāinga nui te kīngitanga me te hāhi rātana. I taua tau tonu rā, i whakaua te rea o rāua ko te ātarangi kāhu i tētahi kawenata, e whakakotahi a wairua te iwi Māori. Ki te āki ana ko te kīngitanga hei waha i te mano o te iwi Māori, ko te tumuaki o te hāhi rātana, hei perehi tīni mo te kotahi tana hau a wairua nei, ā ka noho mā rāua e tautiaki mai te Māoritana. Tautiaki mai rā i raro i te maru o te tino mana o te krauna o Peretānia. Ko te tino hua whai kiko i puta i tēnei mahi, ko te nui haere o te mahi tahi mai a ngā iwi o rātana pā me wērā o ngā rua wāhia. Auau tonu te noho mai a te ātarangi kāhu me tana ope hei manuhiri e ngā hui nui i tū ki rātana pā. Ā, i whai wāhi hoki te tūmuaki me wētahi o ngā reo pēne o rātana ki ngā hui koroneihana a te kuini Māori i ngā rua wāhia. O ngā tau tō muri o te ngāhuru tau mai te kotahi mano i warau waru ngāhuru,
ko tako tō kē te whakahaere, ke noho tahi mai ko ngā tāpairu tokorua nei, hei kai whakaruru hau mō ngā tino kaupapa Māori. E hia tau kē i muri te whakatū ngā tū o te reo, i whakamau tonu e tahi o ngā wehenga o rātana ki aia. He wahine pū mau a te reo ki te whakapono karaiti ana. Ā, ko tāna, me awhi kē te hāhi rātana i ngā hāhi karaiti ana katoa. Kaore e awhi noa i te hāhi rātana anake. Ā te whakahengia mai ana ia e wētahi a tū tāngata mō ana whainga me ona whakaro. I raru pea no tōna rongo, he noho kē mai pea no te whānau hura i tā rātau pāmu i Pātea. Mahu e kē ana te noho i te whare o te māngai i whare mārama i rātana pā. Nā, karoa nei ia e tūmua kē ana, ka mahu e noa mai ko ia ko tōna taina ko piki te ora. Me ngā wahi nēnei me huhana toka rāua ko Mariana Maas, ngā mōre hiu o te ope i haere nei rātau ko te māngai i ona haerenga. Nā te pēnei, ka noho ko rātau ngā tino tohunga mō ana whakaakorana. Ā, taroa kē, i pūai te aroha me te whakahono reo te iwi katoa o rātana i a te reo. I te takiwa o te mutunga atu o te tau ko tahi mano iwarau fitu ngā huru mā fitu, i karangaitia e te reo he hui ki rātana pā. Hei whakatū i tētahi komiti, hei whakahaere i te nūpepa te hāhi. Ko te ingoa nei, ko te whetū mārama o te kotahitana. He wā anō i taki whakahoki a kē e te reo, te ingoa o ihu me te karaiti, ki roto i wāna kōrero, me wāna whakaakorana. He mea whakarerewe nei ingoa e te māngai i ona tau o murimai. He paike nōna ki te ingoa o te tama. Ko tētahi o ngā mahi whakamutu ngā tū a te reo, he whakamana i te nūpepa. Ara, te wāhi ana kē e mau mai ana ngā tuhi tuhinga o te nui ngā noa tū o ngā whakaakoranga a te māngai. I te wā i a te reo, ka noho ko te mahi nui, ko te whakahau i ngā whare i rātana pā, te tino kaupapa a kē ma te hāhi. Mai i te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā rima, i hāngai i ngā mahi ki te hanga ake anō i a te manuau. Ko tēnei whare, i whakatūwhera tia i te tau ko tahi mano i warau toru ngā huru mā waru, te koha whakamutu ngā te māngai ki tōna iwi. Mai i āpērira o te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā iwa, i kohia mai te moni, Fiturau, lima ngā huru mano tāra, te nui, nā runga i we tahi haere whakatairanga i te kaupapa nei, i ngā rohe o te hāhi rātana. I tairoa tū a te reo ki Waihopai, Invercargill, me ahi parahoki. Taki maua tū i we tahi o ngā reo pēne matua e rima o rātana. Kāhia mārama kē rātau e taki haere ana. Aha koa, kua āhua whitu te kaumārima nei te pakeke o te kuiara, whakarete ake anā we tahi atu toro ngā nō mo te tau ko tahi mano iwarau waru ngāhuru. Nō nō e mā o te tau ko tahi mano iwarau waru ngāhuru mārua, i o tī te hanga mai o te manuau. O tī

ara, ko ia nei te upoko o te rōpū āwhina, koe nei te rōpū wāhine matua o te hāhi rātana. Te tino ho mahi o te reo i ngā mahi ma te hāhi. Tino mā wiwi tiana a te reo tonu i tau atau. Aha ko te tai kuia haere tia o te reo, i mau tonu a ia ki ngā mahi a te hāhi rātana. Mau rā tana whakahaere mai i ngā hui whakapūmau, me ngā hui whakainui i a tau o te rā tua walu o Noema me te lua ngāhuru mā lima o Hanuere. I mau tonu hoki te whakatairanga haere a te kuia nei i te kaupapa o te whakakotahitanga o te iwi Māori. Hā mate noa ia i te hōhi pero o whanganui i te rārua ngāhuru mā lima o Hepetema o te tau ko tahimano iwarau iwa ngāhuru mātahi. E waru te kau mā whitū tōna pakeke. I tanu mia aia ki rātana pā. Ā, toko whitū ana tamariki e ora tonu ana. Ā, ke ora rā kōtau ngā kaiwhakarono. Ko tī ngā kōrero i konei mo tēnei tīpuna kuia. Mō reira, tēnei te mihi whānui atu kia kōtau ngā kaiwhakarono i huritaringa mai ki konei. Whakarono ki ngā kōrero i rungi tēnei hōtaka o tātou, te haurongo tau matarau. O te keukehu pātara tēnei e mihi kauna ki a kōtau, ai o ki te rangi, ai o ki rungi tamato te whenua, ki a tau ko te rangi Māria me te whakaro pai, ki a kōtau, ki a tātou katoa.

Ka tia tiwi koe nā tātou kōrero i tēnei te rā tuatahi o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026. Whakamānau atia te reo e kare mai, te katoa o te wiki nei. Kia ora tātou.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuaito tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtou wāia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.